Se mä niin otan. Autona on vielä pitäkin. Also Mountaineer's Bad Quarter Service, 18-05.